0: të nëri të tatuimi në kolumani, ku jo kështë tomës, në volashtë. Ti du tatu të tjoka këti, ti tajmi nëj, ku jo kështë ujri vajpaj, në të majtë ujri vajpaj, Hollywood, o Bollywood, whatever, New South Wales, kërëngan nëj, këto e mo nëj, ti qikë që a vajpaj, ti pati pati i aqë nëj, kja këto, kja, të të ki majtë a këto qikë që, eri më ngërë të rajtë qikë që, kara ka troje të rire i të ravaru o tjunë. Ravaru o tjunë, ka troje të qiketi, të ravaru o tjunë. The name, Hollywood Community. The account number, or sorry, the PSP number, koyoki 032371. Again, 032371. The PSP number, tira. The account number, tira, koyoki 576072. Again, 576072. Reference your name and ticket number. Contact nga Potini on the numero 0410-851-740. Koyo ki te chair lady nga Potini. Eteta, te inangaro ko e tana numero 0450-645-847 koyo te secretary. Te toru rere koyo ki peo, isi peo, peo Potini 0420 376447 koyo the treasurer. Ako kia kwa jiti numero phone koyo ki 0420736447. Me ticket ta tena tana tara to contact number terunga e the ticket the information kato to takoto inangaro tike kite terunga e the ticket. Terua koyo ki kote tachuroa Sydney Patent Hub. Tachuroa Sydney Patent Hub. Karawaye te rere te ra rungoro mai chu no tune 2026. The venue karawaye i Belmore Bowling Club. Ora a i te haia too late. In aid of our Tengatangi Meeting House Renovation. Ko te a kimenga Patent Hub ko yoke e Tachuru i tō rātou aru upaanga renovation ni koe au ko te ngātangi. Karawa i tirera, i te tirera po live band, floor show, storytelling by Tachuroa, Sydney. The contact Mr. and Mrs. Aketei 0416-326-560. The contact o Aketei koe au ki 0416-326-560. Secretary Mitua Syme 0401-442-864. Again, dana numero 0401-442-864. Or maine utunui 0412-949-232. Again, the numero a maine utunui 0412-949-232. Sponsored Chuchua Kakite by Maine Uchunui. Tutatu Chuchua Kakite tena, notena nga community, iroto tutatu uri Sydney koyo ki te Waipae e te Tachuroa. Nore akamaru rui, i te Tachuru, i tatatu, tutatu hau community. Tutatu Chuchu, me e Chuchua Kakite tatu tatu mama.
1: Ai, e tutu aki te tia, te te me i te ipopungi. Kia ora ana kia koutou katotoa te waka tangata arurangi poikura e no nei i New South Wales nei. Me tuoro ki tore aiva, tūro kia koutou katotoa e te anu a tinomana rurutini ariki e no ki runga i te, pai, i te patu paipai o te tangata whenua. Ko ia te iti tangata Aboriginal. Te karanga ne te pe e a tino manariki e maunga nōku ko maunga roa raro i tōna maruata ko raimaru. E patu paipai nōku e aumaru. E awa nōku ko vai o toko. Te maru ia e te mana no runga ko Siona. Rangorango ia e te hurumatia. Te tuororo atu nei I a koutou katoa kia taimai ki te uipaanga. Karabi ia a te ia manakai e tūmai nei. Rā tainga uru mā ono o mei, rongo uru mā rua. Rongo uru mā ono. Te ora e tuaero nūn. Te ngā e ko Croydon Public School, Croydon. Te tumu mana ko maata aka maararanga I te teanga evangiria ki Puaikora Gospel Day. I te rā rongo uru mā ono o July 1823. Te pati atu nei koutou katoa e tō Puaikura kia Eremai. Nā aurai e akarongo I te uipaanga, auraka e akarongo taringa ua ko te kawe ke a e a koe I te ka tōtua I roto I te uipaanga. Te karanga nei te irawa, takiruru a kera rātou ki te ngā I okotai ma te inangaro okotai. Amene, te ia kapiki anga, uipaanga nā te tamaka te reo o arurangi po aikura pasta toru pera. So, te akarung meuro kotou e waka po aikura, kotou I roto I te waka po aikura. Er mei ki tākoto uipaanga, karawi ia ati ia mana kaine. And also, te akakita mai ni, me e tikit tā au I rawe, nō roto atu I a waka po aikora. Nā te Australia Cook Island Council, te patipati atene koto, you know, tūtaki me tākoto ticket, me kāre, me tūtaki koe tāo ticket, I sendi atu tāo receipt ki te mama I a maini utunui ko Tere Moana Michael te ia. So, sendi atu tāo receipt ki te mama ki te ko a peke tāo tikiti te tūtaki ne. So, te pati wāt neke koto, please, tauturu mai, eru mai, nō koto rai te waka I te oko oko I tā koto tikiti on behalf of the council. Te e te numero a te mama Tere Moana Michael, mai ni utunui, kare āta I rua, iwa a iwa, rua toru rua. Ako kia koto I te numero a te mama mai ni utunui Tere Moana Michael. 0412-949-232. Thank you, Ra.
0: Oh, thank you, Mama. Tu tātou Mama Mika no tā aua agarikite mai te nāu nūti. Arua tu te ātanga nei no te family te tomo nāru te tūmata tenga. Nā te arasu nei te reo ka pūmana. Te ia kakite ia iro te pipiri a ka pūmana, a ka pūmana. Koto I tōku no iti tangata. Te tō tōmaira I hoa. Ko te tatou e te tangata kukaira ni kare tatou I pūri I tiri ranga, ti oranga. Ko puti pochi tatou I te piri I te au tumatea, matatenga tūke, te rara I te rara. Ko puti pochi tatou I te karongo I te tuatua nā te tua, te ore me tua I te ruruanga I te tuatua aka pūman. I e tatou te au tangata te au family te tomo nāru te tumatatea. Tēnā rea te irawa tā te Isaia Peroweta I api mai e tatou I roto Isaia Angauru, te karanga nei aka pūmana koto, aka pūmana koto I tōku nei iti tangata, te tio tō maira Yehova, te tio tō maira tō koto atua ko Yehova. Tō tātu aka pūmana numero taite ko te atua. Kare rai me te mea ka kakaro o tātu, me kore kakarongo taringa o tātu, me rauka I a koe, me taime tō ou, ere tu koe, e nau lean on shoulder to shoulder, I te aka pūmana, I te rere ngutuare, I te rere ngutuare, I te rere family, te rere family. No te mea tātou ki konei, te chua tātou, I te enua, te te chua te tātou. Ma maurai te travelang. To tātou enua oki, takapini wākara koe, turongo no maari minitsi ko tai tātou ki tire rangutuare. No reira, akakoro maki tātou, te karanga mani etu tātou I rawa e, akapu maana, akapu wana. No koto te ia, te rongo te tumano te tumatatenga, no koto te tumatatenga, no tātou te tumatatenga. Akara ki runga Yesu, te tumu, the culture to tatu nekarong for the joy that was set before him, he endured the cross. Ti tu tatu imene, no tatu, eo ti ti imene, manako tatu tu tatu mama, I pa mai ke komo kuma mau, I ti tu manako, e ya kamaru rurai, ya tatu, te isi tangata kruke arani, I ni saat varani. Ti tu tatu imene, tiara ya katoka, na te Ephraim brothers, na te Taukia brothers, if I may say.